0: Benevi sunu benevi yonu. Khoton toro khron we keten tok palo tole. Mi kule sebo diko. Nwe jero tuye ganto e kho gimeda. Ewa do monji ton kho safyo. Zakari aligono po do tagbo chigan po. Mi kule sebo diko. Mina ti men min doji o mei pei do nwa chek pa bine to to nui wa eno blok wewe kodo do nui se zwa tole kwa yo nui wa mo koton levo tin gbe lo so ye kwa ye kode de le tin lo ba ikambie min blo mi de duo sinkon e na ye o mina le yin sisi to. Eyin aso ede wu lobo wuli bona lobo nu e je kha je yan mede nu apa pinu me stito me eyin se dia we nuwe wawe SGDC SOD lobo nu to pon la mi tole na se kuno mi meji yo eyin nu kun ye de ton me nte e ka blo aji yo mi do to mi o mi aso kure mi tin san ni bokosi ali ene ho hokan eno don to mi do ni se zo tole nu kha ko sin ku yo ni wa de de le ti lo bo e so ro te lo bo yin bi bloto mi na gbon ali ton ko ndo propo mi ton re hota ene le we mi na ke ndo lo bo won kle kle e je file ya sutanu o ko me ti ton ton toro mi tole mi le vo kan e do ki ko e sin pe lo bo to do propo o mi ton le lo bo dile mi do di do pondo bi be me o ti to me da ko e iro do se ti a we yo ti to mo koton e wa alogonu o bi ne to mi ton ta ji yo azo e yan zo lo bo ye do wi yo e lo bo nu aye ji mi de na si ku no mi meji yo e kan kon ito gbasa e no pe nkun to alimo nkan ton ko we yo e wa aloko ni elobo pa gbe nu ye de su titengbe on nu de nu de le tin lobo nu e nazon lobo aye ji mi de na si ku no mi meji alin anu e na si ku si zan to ene le yo e se dia o sin tito me on e wa ina o a so we ka ho ito gbasa e no pe nkun to aye ji mi de na si ku me o gbon aso we yin es gds lobo aso wa we lobo ayi mi ton ti yo na si ho yin o mi meji na to yin ye ga e we azado es gds onu e mera ho jil amusu do nu wa mo ko ton si demeon e yi ho bro titi me po no ji en nuwe ne le ye na emiye e na le vo zon lo bo e na le vo to kanto azo u lo bo nuwe nu lo bo le yin nu bo hwe do ye e ne le nuwe ne o na le vo zon lo bo nuwe ne le ye na e na le vo zon lo bo ayo ji yo azo yu a iton ti yon e na le vo do nu kon yi de su titi ngbe tito me lo bo van nu kon lo bo nu azo e yin wiwa to be je hongbe lo bo je kankbe yo e na le vo kwe nu kon e ne le bi sese o lo bo nu kon yo ene le fo yin o titin to hon no teme teme ene le ye yin ni na ye to yo ene le fo zon lo bo nu kon yi na le fo tinu sgds sin azo wi wa ton e kun pla o zuko bibe mi ton ene le yi o anu pui kwa mi ton le podo ina sun sun fide fide pan be na si ho no mi meji sin ka e ho e de yo nu kon yo na yin o titin to hon se de a wo e ten pon lo bo gbe ta ken ene yi e ko le bo to e yin to le bo do se dia o le mele bi se se do na no mi meji bo bene to mi ton kado afo ene on ji yo e tin do pere pon mi do na pa gbe ton ni hun me so se dia o sin afo so re to bene to kun pa di fie mera ko amadu o dieng e de sulomo e yi ho do ni wa ene on sin o deme le bo do titimi pon jire e wa bene to kun pa di fie e mo jire no bido o mi meji o ku tonu to ho e do mi meji ji desu titengbe lobo einde lobo yon desu o titengbe ene wazon lobo ye ren o keke a fono a tono mi ton ene on ye ren do poro po ko lobo na ye moro po keke vi e yan do besu kona yon brouete ene yo e nan do poro po o ko ye lobo nou kon yon na yon o tintinu a zon ton gawo ito eno penukun do ayeji mi leyo ena si huyin o meme kota panku ito mi pa huwe mera ho o didie o jose o tonanto ele sulomo e gonwiwa ena sin o deme ha loboka dokpenu o se diawonu afo ene yeyin didi toyo e dokpenu ye desu o titengbe loboroji en etero kwede kwede le gbaro loboro dende le gbaro lobonu ufife oma bodu na on doji nwe gbaro ede nle bisi si yo nando o khanyame a lokpade ene wason lubo hunche do a yeji mindi yo nasi huwi mi mencho diyo milevo sok pitaken defu defu do akpakwe ene lubo nuiwa mokoton eti ingbi bo mi itutome yo mitno do propo mitone yo mikusi wedo o sise wo dagbo chiga minawa kontwe lubo dile toro mitone de su tongwe o me ingbe ido nwache ikpa bine tuwa toye nuiwa de timbe no blo wewe lubo bono yulo donu si zo ato lek ple le bo hwe nou e minde nou kambiyo de de de tinyo e nou kambiyo do hwe ene onu nou iwa ene on levo ting pero so yon kwa ye takbo chika
1: nou kwen e mera kwa ye kwa yon kwa la ten teme e sole ye su kwa titi yon beto me ka yon beto buro moun koto mina tono me ji me yi me lo yin o gwiji hanto bo do o me u o sekretè general ajon lo kala yon kwe do a chek pa ton yo mera kwa o leandre o rongwiji ewe e lo lo bo e ka tenpon lo nan mo jeme dede mo jeme e mera kwa na ye ro tinti me ro menji lo kwe o gla me le yo e ra mo ro menji a kwa kwe kongkula sin sin zemi de ton yin sin wè si nou le ro o potablo yo besin o rado gbeto kanwe ko jimo yo dayo gbeto kanre mo je si ku tenpon lo mo sin sin mo koton bonu mo ipon pe o gbla me yo mi hemi ado meji gbeto o kanwe modin e mo sin sin bo yin be fi o jiji tite gbeton leji o gle ko pe mi ton le kun pla e o vlavo mi na si mo wisiza electricité mi ton e yo o gbeto o afode o kanwe ko mo je mo dayi lo mina le do joglo lo ku odie tan yo gbeto afode kan ko mo je we abon kaka je igbe ti mo mi aro ku wo dali yo gbeto in gbeto lo mo eyin we si sa mo nkan to mi ado meji o electricité yo e gbeto afaton 1000 o benin wado e di ne apa ene ku yo e pon mi amodo meji n gegege tin lo bo eblo me ra ko ele ka hode hode bi e ko yin ku bo ele kan bi yo Wilfried Leandro ku gbeji do asanga gbe mi to gutu yo gegege kun pla ro meji fie yin fi le lo yin to ko do e blo mo nkan ton le bi na tekmo lo so gbede to so gbeji apa ko yin a che pa eyin o si je khata lo nto mo iloro o ruptio nu wa esupo o tite gbetan lo yin nu lo wa be ka supo yo mera ko e do hayo e so pon de udede fine lo be yin do benji o wa so yan so le lo yin to so bo eru wa we tan tan tan nu e kun pla do benji o justice sociale le bo mo pere pere era so lo do wa ndindi na yo keke keke tin lobo egbon alimo koton jideji ele so pon de ode foro lo meji so cantine scolaire mi ton ne flavo le din yo amoro meji o sin hwe odi lo bi be mele yo gbeto afode mo jewe ina si ku tepo lo mo ndudu mo koton lo kan to nu o vodun pe gula na bi de aji e kon so po abon fi mi de e ron me din yo e pon era amoro meji o benevi e ko yin o gbeto le lo nu ya so mo ina si ku kan to nu won yeyi o livi mi de ton ye dopo afowe mo lo si ku tenpon lo no kan ndudu ne ndonu be sin bi be aso metan kaka je o fifo ton ene nde titin gbe ton wa irora tenpon lo na gbo pe na deji apa pe dede tin lo kun pla de benji aina ja ipa pe yi me me le lo no so o nwe inu lo lo yin to ran gbe nu eto lo lo je to ojile yo e kan ko bi o mera ko ro fine eru di do do benji bene to e khera do benji e tenpon po lo ho sunu kle gbe nu sin o koto kiti ra pa mo ko ton pe titin gbe ton deji nugbo e eyin re matesi pe bi wa yo ayo ejayi wo wa yo jayi da pa dede huye we ndo menji mi ni pondo somi somi e mi blo wa itin le pa kwere ji mi re ka pondo benji benevi ina ite lo wa ite le yo nu ne bi ku yo eron blo do o fifa mo nu kon yo no tin di ji mo ro po e kale ro kan kan dede huwe be kun pla do benji to ten teme e pe to bu khami le yo ne si wa gbe lo ja ko kha o tu ni le bo ndo benji ajayi yo ndo kan ko ji yo ina jinyo kan ko ji onu ni le bi onu wa inti tin gbe tan bo ndo benji era ke nu lo nanda ai jai ro bene to meo bene to vile de khaina ro meji a che pa en ro tuton e wa so de ro fine bo e khaina da tama chi ora de chi moro po e kan kore e kore bi e kon plado ben ji ah alo di e so e ji pe o me la kore mi so to a sin kwa di ni ben na yi kante yo me a kore mi a to wada ye kan kore bi e da kwa mon koton kwe ne kak ben wale kwe ye ton yo o kouton to kome e na blod mon koton de lo ta ji yo en o palet de kongre yo me a kore le di moro ben ji e so o benen to bi akba yo to kou ten teme di me le bi yo ma yin kwa ton jan o to kou ten teme di me le bi yo ma yin benen to ben jan e di a e di ndo ben ji kwa para kou ten benen to men na ti ten go pa o benen to men loko sa benen to men reji hon o to en benen to rufi bi la republike partout ele do mo yo le aso o konde o de do benji vlavo eno mi so o no fi mi tan ayon le vlavo ndo benji e ja yo ha gbe fi de bu de che bun kan ho e do na ha ye wira pa mu ko ton ku reji ene kun ko hla do benji yi wa ndi gbo o de ji hon mi kun ko mo ndi che to ra pa mu ko ton ku wo mi ra ho ele te po lo do so gbe ene ji lo na o mo je metan on lu wa pligidi mon coton apako emi so e homa lo kritoro mi toleyo ele mera ko o sakari aliboro
0: aliene on ko dopo nte kain we to vito sile kado biba e lo to gan yo yo e na tinjon azinpo ji tin be san kuno san gbe e jawe yo mi se ho inu mi ton lo bo bi o to ko en bo ka ko bi o to vito sile le nwe ba yi de lo to gan yo yo si yo mi lo to
2: ni ba mi de o to ga yo eni pon e we do wi nu mi pere mo disa de wa yo e se ku mi pere e ku pere e lo to ga yo nu pon bi mi ton eyin ni pon boblo mi nu ni pon te mi pere nu mi ni ma nu nu mo nu bodu
3: ni ba mi de to ga yo si wa eno ke ne to ga yo yo gan ten pon o si wo a fo hu o gan mi ton ti tan de no fun ne wa yi ton era yon din era yon tan parce o gan mi ton de no fun ne wa yi yo po ri gbe ton o Dezi ason lè gbon, bo ason lè gbon, e jè hongbe bo jè gangwe, bo wule ye yi ta wun. Nè to gan mi ton de jadin, gan zizon do a fò do men, to gan mi ton ho ho ho ton eran yon, eran vò yon. Bon lè nan vò chanje, bo nan vò jè hongbe bo jè gangwe ou gan mò.
4: Mè wà yò, e yò blò yè ton bo ou fò, bo mè kan nan do kouche ni, bo nan do la mè sè ni nou retret de yò yò. Bo, enan nou jogu jogu mè nan lè do ji, bè nan lè nou mi ji, bo nyan kè do mi ji, bo to nan fò bo nou kon yò. Mè yò yò e wà, mè nan do kwa bo ni, mè nan do ou sè la mè ni. Mè mè to vye de mè lè yò, mè mè bi yò nou do to kò mi ton, do benè to yò. Me wero ya jiwe bo ayi lo po han me no yinde kon de kon bodo empo jowe be ka ibura so wa nanu miwe donc d'autant plus que ye tun do di me de que me met to vile sin kwe ze da so wa nanu miwe e no do to mi mi do u verse we ye no ten pon bo blobo ni ndudu mi ton nu ponte se po mi bo konde ro mi go we bo nu awajije mi me bi o mi nanu po bo ken to yi lo to wo mi me bi ton we
0: ere to wo me bi ton we le eyin gbon ene lo bo mi blo ko jise si ni wa lo bo se yo mi tun do mi an se khule do propo o mi to re mi na go si apa khu ene lo bo na yi o kon kan inu do nto mi do si zo atore nu ha ku sin khu yo lo bo do nu wa de tin lo bo yi so ro te lo bo yin biblo to ro agbo metan lo bo nu wa ene on e wa o vivo nu do asan ka pe e mi to ku to aye nu wa mo ko ton sin te me on en do nu si zo ato e mi ye azo e mi ton do e kun pla o gbedi do to ko do sin a le nu yo e so lo bo plon o do propo yi ton do nu wa ene on sin te me nu azan do kuropo atan e nu wa ene on kawa o vivo nu yo yeme eyin do nu ese zo ato lobo yi nu wa ene on sin teme keke keke ye ton ye bi sese dion ye do alianu ten gbeju lobo ton nu keke do hota ene ewe ipon nu do kuropo ye ton le do e wa ka ho bi o keke ton le yo ho me hun ye desu ti ten gbe e do mo je ton na kwajile en onu e mi do na tun abi nu e emi ton bo ayi ka kule fesinji ene yo no pon men wiwa ene ye blue yo elevo zon lo bo elevo flin nu kege lo bule yin nu kege kege tun toro niwa ene tin o lo bo tin pe me lo bo ye na o mo je me ene o niwa ene o do po sin o de me o mrako o francois awudo ere su me yin o we gbo rento o da kono o ha ko sin ku ye ere su lo mo le yi ko aso eyin do nu zo atoleton lo alimo koton hui elevo flin do kuropo yeme o bi sese ton boka levo to so gbeji doji hui edodo fi doji o hole o eyin ho lobo vivide su ti ten gbe lobo nu e ka plon ileyo eyin nu lobo yan lobo do izo atolede so azo e zon do kuropo itan ro nu wa mo koton sin temeleyo bi sese chekun pe o lobo je o gangbe marako o françois awudo enami o mo jeme enile lobo mi seyo mi tno mi lo kun si wedo o sisi wo mi na dozo gbeji pomo do mi lo ji o nuiwa eneye yin biblo to nu asan do poropo atan do apometan yo o ha ko sin o ko yo han kan do do mi do so atran nu yo ye weli ta mi lobo so niwa ene on so da yi do khuzu khuzu me kha o sisu sin to o cooperation o suisse hun etin lobo tin gbogbo wa vivon bo mi seyo mi tno mi lo kun si wedo o sisi wo o ha ku do po sin alinje mi na level no mi ta po chi gan
1: bo e ha ku do po sin alinje mi na no bo ho te kan yi kun pla ha kiro apa ku mi na di we ndo mi chi o kurun we keten ten ten mele we ya e o me mo gbon ke la gon ten ten mele le we ya no ni di on ha ku do mi ji e mi na yin ka to bo me yin mele lo do o ku to nu po lo da kan to nu ko te ngbeju lo la si ho fi mo nkan tan le yo eran tenpon lo hun deji hun do meji nu wa mo koton etin gbe yo iroyin kan ton e bo me yi me lo

0: mojeme ee meraho o Lionel Gbegonde na yewendo dina agbenpo lo na si hutenpo nu kon yonatin we go window o me imele lo kodo nu mo nkan ton le yo dede tin lo bo esin dende wu bo yi o wen kanu ye tele o sende sende staffo jiwe wen kanu ye tele we go le window benji apa ko ekunpla o togbomi ton le yo en dandanda indo esi hutin pon bo hwe du mo nkan ton le gbon togbomi ton le pa hwe lele yo eden de lo na le vivi titin gbe ton bo yi me imele yin o benevile yo keke ra tulo meji e o mi riso e mi ro bene to o menu bo titin gbe ton lo me khole na o mo je me ro meji apa hwe ne khodo mi dine yo tuto me e ro do commission tin tin me e nre yo ko tun de na to gbon yi bo ndo pe to buru mo nkan ton le iso en we ji en re on na gba to to nu iro ro to si etemi temele lo ra si khu o khodo no ka tin tin temele a me mo gbo ka gon tin temele a la tin temele di le bi yo era e mena tule yo yekoro o titu ome mene leo ne kana ti gbon ero randa gbon tite ngbe ton lo kan ton meji nu blogo mi ja ekunen nu de janwo era igbe nu gbe ton buru mu nkan ton le bo ndo meji echian o sin zozo sin sin fifa me eni ewai moro po me akho le di do do meji fi fi bo ero na won ten ten mene ni igbe nu ye le yo ye we kwa de bo ame eyin tele mi ton eye le yo o rokoroko aton le fotin lo yin o tele pa satellite eye rokoroko foton eyin radio diffusion sonore mi ton eye mera khoro meji kun ko le bo kan le tan ton wo ina sodo ote lo na gbon file ira magbon teme le eyin web radio mi ton e lo mera khoro meji o kan we tene ewe na tepon media en ligne podo eyin o tnt enele obi hui pan e kan ko bi ele votin kon lo le na mo jeme fi mo kon ton le karena noi o kuton wea o khavie wea eduha o temetema bo misio mitono mena don do propo o miton apa ko ri devo emina le don mi yewa indo benji me che tru mito e na mo che mele bi khio ele ba tintime wero meji o wigbo e na te ko lo so do de yo vivon ton bi yo sun e me mi ro da bi yo we tin berin o li asun sin asanta ton go bi 3 juillet 2026 so ye me igbe lo na si hote ko lo blo mo ko ton le yo e ko so de diji lo apa ko we ji were eyin version papier ne mon chemin yin won la li lo se wa nu we e kale o version numérique de so e tempon lo ha yin flag ba jimo o ha ko ton jio city de fin tan dada mo na ye mo jeme tan tan o le e khan na sala pa mon ko to ko nu kon yo na tin yo tempon lo blo e blo ne biyo e na tempon lo na ro kropo ye tele ton hun de o mi se gbon yo mi tun me ji mi na na turu mi tolo bo lo mo e ra se di mi ro
1: ene turu mi tole won mi ton jeme si fit le mi aso iso pe mi lo minando kan ho ito gba sanu ponukun to to tete podo aina jairun bi ni to file pa on ye gbon filibo ti simenu mi me eyin me lobodo peta temeteme de nuwado po peta temeteme de o regroupement association abi fondation emi de mi do aji o o ero titi mi ro dile si on dogun yi sun tene e na mi bo mi na si ku so peta mi ton to sin kuji o do sun tene on ko wa yi hun elevo doji mede tin lobo ye mo o fe de su titen gbe po kaka ye pe o lobo so pe ta do sin ku jijo bonu sun tene on ene on yin fi foto a ene wo zon lobo lobo na mi sun lo poropo atan lobo sun atan ene le mi on ero bi bi mi raje mi te pon lobo de afo e mi na si hude lobo ran si ku so pe ta do sin ku jijo bonu sun atan le ona wa yin o vivo nu e on kan ho ito no poropo to aina chenu bi to vire pon alasan seidu e do mi so won ene on so okule mi
0: so won ne khule mi gudo fi un sin wetin na khule mi zakaria ali gboro ekun plada benji o fa tekhinu wa de timbo eko so do tesin sun mi to gudo isi asanta foton go gbe be ra foro sun inu kha sun mi de betin sin asanta banko gbe wa indo ite o rupo ne ji o ina gbon wiwe lo gbodo wi menu lo jodo ene don mi ni mi tele mi ya ho eyin fi un idere ton temeteme yi fi un tele kawe so da gba le cuivre baron de bouliac dynastie espérance Saint-Aurélie Bordeaux supérieur et atypique Kenzac, Sarlag, Château des Arnaud, Malthus, Château Baby Kodo, Eyn, Rangagla, Ilodo, Whisky, Mona Boy, Ayouana, Olono Noué. Mon enedien de Medjid Dupuyo, Mimaso Khaji Loleno So, Mintepolo Sebodo, O Vion Satin, Deton Dagbe, Ilodo Cave, Saint-Aurélie, Bedo, O. Akyo Fien Filoyen, O Huo Tassan Lidji, O Route des Pêches, Topin Plage. Ene, alo kande mi na kuku wona mo fi undada gbe mi do khad mi tinele yo. Ewa yin o 01 53 02 77 36. abi 01 4.

0: Eji tí o nu asi tè mọ̀ lọ́n pé nyọ̀nù yẹn náà ló gbégbóná pàṣẹ àdó kọ̀ọ̀sá. Akóyàmú kódà ní èmi ẹ̀kọ́ lẹ́nu ọ̀dọ́ yìí gbogbo inú gbadalisa ni lè ná nọ́gbọ̀n ọ̀nà tán xọ́mẹ́ lè ti gbé jùjọ edo wa lọ ẹ̀sán lè si tọ́tọ́gbẹ́ sí ìnà tó gbé akó nu nẹ́bi pípọ̀. E jẹ́ jinú ọkùnrin tó sọ akó mọ̀ lọ́n sí àti dàtẹ́ mọ̀ nàdá mẹ́ yẹn. Diyan mi kọ́ sọ́nà bulu mọ́ wọ́n sì tún jùjọ tí wọ́n dà mí lé yà lọ ẹ ká tí mọ̀ yọ numina ó dà mí lé wọ́n jẹ́ pọ́ kó omi lona lókun kúkú gbódúná tún mí lé sísun má tún mẹ́lé sísun ọ gbónú súnú má tún tẹ́tọ́ mẹ́ yànnú má tún tẹ́tọ́ mẹ́ hàn ẹ ná sàn bọ̀ kàn tó pọ́ náà sì tí ló họ sá nùgbọ́ ẹ súnú hẹ́ ná bló súnú yànnú hẹ́ ọ ẹ ná bló yàn ọ. E ka de aliyeji aliyeji eblogbon bo yan yi. Yan do tenton men, sun do tenton men. Owe nou e kokro aswa kwa si. Basi yo maleke a yo. Aswa nan do e kun sinifi gbede yo. Do e mire na kwa si.
1: Po enan kwe yon yi gagbe yon lo yon. Kwa do yon yi do men. An da sun kwa kwa si yon leke. Me la kwa lekwe hon di yon moun koton yako. Me zon mayi.
0: Asi yo. Ma ou makado yon lo pombo do yon kwine. E do yon leke. Owe nou yewe na leke yo. Aswa kado yon si leke yo. Ye jo yi de sin teme dune. Gbedo po si ti yan. Yon nwa dodo kosa yon si si wen. Bak yana si. Bo, tun tonto yi. Nwen e biku yi yo. Anano pon li yana tombo yale anano pon. Di blon de nde gme yi. An blo do. Beto lo kwe gbi. Bo kwen yana do si si na. Di de yi su yon nou lomo yana si te. Bo an do en ndo asu. Asu che do koche sa. Ndo si si yon do nado niye. Asu che yo. E blo li ni yon. E no yon nukun che me yan. Bona ton sou ton. E yon nou ma ton sou ene an. E me wole yisi vek bede a. Sou nou lò ma ton sou ene len ye a. Yesi vek bede a. E de nou kike e sou nou lupo hen an. E na kena si ton e. E de nou kike e asi lupo do kosa an. E hen na kenu asu ton e. Pa sou na doa sou be. Pa si na da si be. E do moni ye ton ye desin sou an. Ye na ve. Diyon. Sunu de le kontin di moro, emi le mina kwa si yo za si kuko ou.
1: Emi do, kane wikwe la sume ou. Emi do,
0: e ne. E si tombo a kwenu e jule, nando trua akbede mwa kende ou a. E do, e si tombo a yo a, e bo wala sana biye jule, e do, mene ewe kwa chenu e de ne. Lo yon lo ka da chetan huye debo so a fine, ben yon wenye ba dobo so do kosa. Bo ka so a ton so ton, di mune a so anon ben. Yon nou lo moun, e an do di yon, sou nou e sou nou do yon, yon lo moun san se de ya. Yon tou an sou pa si po din bo, yon nou koko ta o do jere kon pe de ya.
1: Abi?
0: Yon nou gon nou ma waso yon tonu ye de we ya. Yon tou an sou nou ye de, sou nou wan so yon tonu, sou nou yon nou, yon nou na yon edu kome, yon nou wami di ye ka yon ti ya.
1: Pe vye, yon nou blopon miye me,
0: yon nou lo, e yon sou nou, yon nou e na o do moun, sou nou lo moun yon kon kwe ton kwe do na yon kwe be.
1: Tanda.
0: E ko biyo me de so kwen yon.
1: Perikon.
0: E ka yon nou a blo nou bo. Po sun nou do a. Nwen e a blo ye si blo kote sa o. E yon nou na sun nou bo. Ye ke cha cha cha. E te wakana do mo. Pede. E yon nou lo mo de bo. E yon da sun nou wan so. Entou nyon a yon te kosa do nou a blo yon. Yon nou na yon a blo. A bo yon a dog bodo yon. E no yon do yon a yon a kbe me.
1: Me.
0: A moun kou jeme a. E ma do mo a. Wen do do po no si li to a. E no si na fifa. Lo a da gbo ti gan.
1: Lo wa lo mi a le fo blo.
0: Mina leko ayi eyin won do mi pa pe bo hen no hen gbe
1: ta mina kan kle chu mina ya pa mo ko to ko yo mi do tin san de fun gbe mi tomero meji o da yo bo no meji asura da sile yo asu ero asina da yo no ko ba to run din din lo no moro meji ewo yo po ye din ta gbe njadi yon a lo le da si ton le le ro no re ton bo mi ko ka so mo ko ton blo yo ko metin yo ni mo ko ton ai kha ton pe bi omo meji keke no asin mi me sun e ma rasi na da e ganji so ita yi de no asin mi me asu asi e ma ja sun na da ita agbo mi na uri me lo lo dupo lo ojoto o be yan cha mi no to je keke no sin mo ko ton wo sun me no pa fo mo ko ton de yi flavo chu mi na je ko we goji
0: o uri bo dupo le o e le o ye te lo de a mo kun je ko do nu ele mi a wo ye sun wa na asu so da si di da lo je ti cho ye na do uri yon na do uri bo du e na kin kin po mo jodo yon nu kere we aya e
1: le do sun si apa ko ta
0: e le sun si apa ko
1: ja in te ngbe ju to
0: yi wan we se tem won sun le lo ndo
1: kan ji we ka di me tun e na do bo pe ri
0: aya ko yi ka do se tem o yo to e bai di e lo mo pun won
1: Fofo. Ito simeri ne.
0: Iro no jako. O ika inde boyon. Eno hen gbe.
1: Gbe zan me tome. Lu yesi me pa ko riso mo ko ton atan ton wa gbogbe
0: to. Lu yon wa don yi wan we be ko se ayi ka ton bi ku so lu ji to ebodo asuwe mo yo. Bale ale ko bo jwe do gidi gidi so e kwa pa lu gbe zan ton. E hen gbe lu gbe zan ton. Sunu a don ko yi wan we be ko se ayi ka ton bi ku lu ji to e. Alo alo lo wa afinti ma lita ni e hore. Lobo ga je gidi gidi yo ga mo yo chaki gudu je wa mo ile kumbo ho de so de ya yan e taka wan mi alo wa uri ka mi na ko mi nwe ne do mi ka de yo da gbo chinga gbo en ko do bro meji ekun yin asu pa si ko si hon do me na niyan bi we yan se o bi we yin bo wa lo ma yon me de suno ton de ino de me cho mon mon mon no a je lo eno ayin nu bono hen gble bi hwi bo ina yi me wele ina o ba tin pon kaka bona o gbe jedo ide gbla me bona o gbidon nu do suno de na se suno lo na do nu do na se tantan bonu ye ndo mi de be ye yanyan iyo e so won gbe na do fine o yon won na o sin suno kaka o bo yi ho bo di kesi ni bo yi ho sovio suno na se nu do de di gbe dia kafla bi na son suno lo wa
1: abi
0: ye na do fine bo hen na no hen we na
1: bo run da gba pa ye sto ko ta
0: e blo kun nu wa pe se re de e ja ho egbe lo na le di kesi lo bo me ne mo gbe je ngule ja lo na e din cho e de su ka yi wan nu yon we ne bo pla so ro khosa
1: ba po ton kale a ja be doji
0: e an se so wan pe na e na do e de do fine mo se do fine do plan se menu mi yon su yon no blo nu wa pe se re de bo e hen na le ba yon nu ma yon de pe yon nu ne do wan ro to ko me lo ganji ma le san ko de o
1: ma mo ro me ji ne wan yi mi wan
0: na e mi wan na bo na san ko de o ganji bo e ko gbe kan fe mo ni wan pe na se ton bo nu yan do ne le no hen ne lo mu wa da pa ne re we mo je oyun su nu lo na mo do yi wan nu yon nu o ge bo na no wa nu wa pe se re bi nu yon nu o pa ko ka le wo ko yan nu po e na o so e de su obi so junior en ye yan yan ene do e de bi ofine po dialogue besan e to me o genu ene le gbe o clan se do nte o ye ene le kon bi ofine ase ye ene le kon bi ofine amoda sun po yon nu po do po e da da e de bo do kon to po yo atin yon we media yin sunu cho atin kwin do po e bi kana wuzu bo na wudo to do po nu bo na na sinsin
1: tandan
0: bo na gba se bo na sinsin nu ase modo nya ye o se ton siyan bon nu bro ni en de ro tuton de na clan se men men pe pou no po de pe pou se ro pro kon do po ma do ki ja ye ma do nu ye me bonu kon do po ne na tin gbede ya atin ne ona na sinsin e ba do na na ya o ase ren na so clan ne do mi tete bo mi na bro de bu yon no si na bro de bu sun na ya yon ni gbede ya sun no si na bro de bu yon no na yon ni gbede ya atin sinsin ne o sinsin to fu yin gbe ja ne do wen we e do ki ja ne mi tetin bo kon do po ma de a ba sunu ki ke asi u asi nu ki ke asi u yo dagbe de no wa fine ame
1: fi tagbare yo o si sa dagbe yo no han o
0: sa dagbe yo no han lo fi ene bo le kon do po na de bu na do mi me wele kon do po we na mi tetin bo mi fon le yo mi na jija bo to gbe zan mi tan nte na blo mi ka de ti ne nu a jo de we mi no wa so de mi no wa ne mi ka de ogun be igbe mi na tutu e mi de yan ne yan tete o we nu e han yo ka de yo asura sina mogboya asira suna mogboya gbeto de na odo fine bo na odo mi gbo mi gbodo ye ne na ro fine na do mi blu tantan afoyon yin nu o hen yan do ine wa suno pe bo hen wa gbe na ine wa suno ko yo e na do de blu kakaka bo suno na jo do tantan e ave do suno ine yi wan nu mi a wesin ma le site wole di do de fokon na do site tro na di mo de fo e site wole di do de fokon nu po
1: nyan le
0: nu pojina le hun mi na so ni lo ton bi ku yo mi ado nu kon kon ton ya su pa si ko da ile o kon do po ro na tin bo ile na tun jujo yin ile locho e wo son bo me ho mi ton le o e jawe yon nu dagbe o ino ki je pe do po na yon nu le o ina dan ka de tin yo yon nu ne yin pe po mi kanu po bo kon to po tin bo dagbe tin anji nu ki kana tin bi me bo na fun to na ma kun tin me a ren o a ja yon nu ene po po sin se na klo o po sin kon do po na le bo yon na na de me nu kan ti jo a fo clean de na lu fine ba fo clean we ne ro fine na bi ro fo di we sa bu yen fo clean we ne o si fine ba yin po won
1: ho fo
0: terrain di na do
1: ali na fo nuwe
0: ali na fo nuwe lo a man ka tun wa ve doro ko pe po si se kun pe we si ma do ikun do chance nuwe mi o mi de yo nu bi pe mi de yo nu bi pe ba to nu we lo fine buru nuwe ne o so we ara mo to na ko pe e na yin set we me yon cho ye ne lo do ton bo clan se me mi na son o le kan do kona de na yon bo yon na mi na blu na ni e no ja yon nu dagbe le din ti o no ido foji kun a lo yon no ja su dagbe le din ti o ni kan kun be yon do a yon nu ne sunu ne na dadi yo set we si sunu we be a ka ro sunu ko ya tan ro na gbo ye di sunu ona yi wan we kanji yon nu de fo le kana wa yon nu le fo ni na wa yo wan yi asu to na do nu yo e na do nu yon nu a lo cho wa gbena alo yon nu ni na site do gbesan to ma mo do meji hu iwe do fine wo so bo e ma do wan inu emi le ba pla mi le do fine we
1: era li gron nu emi le
0: da li gron nu e bo na site le o do tutu e nu oporo so ga me
1: abi
0: tu ako mon hu je me bi kuiro tutu e son ba kon sun ni na da me
1: o da mi na
0: ka ko ta sun ni na kan di ti de o nu ni ako se be nu kon yo le ko na do to ko fi din e je hu ni nu o amon do fi ti fi fi je na nu ni na gboli ho ya lo ewo so mo pe toro na so nu dai nu me denu aye hon jawe so yi hun we wa gbe me fi ebi huyo nu so le me de asugba si po sin kan do po nu nu do po o atin sin sin do po e yi bo na nu to do po nu bo na gba se bo na do se bo na do sin sin bo sin sin e ton na yon amo in kan do po ma de lo ko do de me an yon na no wa fini pe de a lo bi hui no yan se a lo cho a se we kono wa yin edu tato a lo bu e no yin edu tato lo no hen wa yin e gbado bo ide u kakabu nu e ma omo se be fi na gbon lo bo na glo nu e ne ya o e na kija nu e ne o je we suno ro di to na je fulu je me e mo de bo pi gbe yo yo so so ton le ho na i mo ni no kaka mo na i mo ni yon nu lo an fe to ro meji mi di do mi e mo ni fo be na yon we ne si pe ni e na kije cho le cho no de lo cho no kije gbon e o aliyene na so ade yon aso aliyene on bonu mi tami ni yo le na chi le nwe so e yin se tu su ne ha e no de le lo de tu no yin me de su no sin wa lo ma yon bo se me tono jo me do ba liye ja ma gbon ayo ye yan e na no tun e da liye ne oji ba fi an gbon bonu na yon e na lo no te o hu yan gbon agbon ni an ri ka e ne on e yin lo wa lo le an san yo le e blogbon le yo le we na yon amo kun je me hun kon do po sunu ton oyan to po nu dagbe weyin onu fifa le lo kwe to de meyo dagbe no wa yan na no wa
1: ti pe ha do ko to fi be fi na ka bi me ra ko wen do me ti me tu do me ti o me ko ko sa fi no kendo o asi o e ha fi o kendo mo ko ton le kendo bu pa kwe fi bo e mi gara ike ka fi mi de asi o me ni no kendo mo ko ton o ko ne ai sun klegbe mo ko ton fo gulo ko mo ni do da iyan lo nwe mi te mi kan kan bi e pe ti me ho in do ite ti mi ko do bo da lo bi ene o asi o a lo vi na bi e ka do abi e o di a lo ko de ken o ya a pa fi ne o me la ko na ti me pe ri o mi na mo to na mi kan bi mi gbin ja ko ene me la ko ti
0: mi bo ku do nu kan bi o me fon gbe ene o fon gbe yin be no do po e ti hesi bo li a fon don e ti e di hesi nu fe bo li a fon don e no do bo a lo vi ene o edo bo de da lo vi ene no mi ko ran ponto ko mo na ponto ro bo wa no a lo bi ene we re we ndo meji a do bu nu peto beto de wo de bo hen na do bo ene kru ton bo gba un bo tun ro ko inu a dudu e mele fo hen na e na gba bo ene we so no a lo bi ene we do e hen sien sien de so mo surtout bo yin bo yan ya be do nu me a son de be do nu me peto de bo hen na gba bo ene ko ya ko do mo mo do eh bo ene yen do je nde so si pe u wo gba bo ni abo ni aso ni eyan lorun me ne gbon bo lo me je nde so si wo pe wo gba a lo vie ne me le wo kan na gba un fon bo e mo be do ni do a lo vie ne bo bo do bo so si kan di chan chan wa yi mo lo wa nu zo bo ndo khasi bo li a fon e yo asi o inde bo e mo si kade o mo a do to fon bo
1: tan ti to kan ti
0: asi o inde bo e mo si kade o bure mo a lo me me bi do mo je me ton a me bi classe e kon bo si wa ro na do do e o asi ye oburu je na patin turu o e so bo ton a mo fi so ro bo a lo vie ne do ni a lo vie ne do fun bo yen be tutu no da pe oburu bu lo fe tin do mere fo pe bo hen na bo pe kan so so no po a won kun je ko do no ya o mana kun de o ton ro po bo nodo filo boro funu ase
1: tajito mi do
0: me na oda se kuro budo tengbeju ton bitin bonu bo e mbodi e bo e gba bodi e mara siton ase kupe wa
1: cha
0: se oni sin hunu bi be do ni bo e no ase we no gba se ko abon kunje ko do no ni e ase ro ya durun me bana ro bo ogun de wuka be pe ta do ase ikon gbere a ase kuro je na yin ba so ikon hunu le do fofo lo e grado de o so de o a e wo so we no do fun bi mo ko ton le mo do bo alovie newe edo yo eyin bo bo no hen bo no jo yo bo bi e no hen bo no jo a abun mu je ko ro mi a e mi ro mo do tin yo goro de tin bo me ona bro goro tin ba yin goro pligidi tin bo an do bo an do nun peto tin bo edo gan ho ho ku de so an ja so ton si ji si bo ga do li e tun ro ku so a so ton ku de su se ji ri ja an je si do goro e ne ye blue e alovie ne mo ra hun si ton pe ri a amun kun je ho do no yo fon gbe we imo bo mi no dubo lo ti me ka do be na ti me nu mi amun ko e ro e ro bo wa lo bi e ne do bodo kon ho ai mo ya bodo ho ron gaji lo bodo fo ngena kun de amun kun je
1: eh bo o ta o no ne mi do ku ti lo na ti me to lo ti fun gbe o le chi bo mi te po lo na o mo je me o bo ipo ho du do to mo lu kon de khle mi to mo di do gbe mi di yo lu mo kun je o ne bo na kan bi o ta ro be chi wi le ne tin bo mi o ke de wo ne ọ̀rọ̀ ìtàn ìkàrò ikọ̀ ikọ̀ di tẹ́káyìn di eyín sùn kìlẹ̀gbẹ̀ndò ìmẹ́yìnbọ̀ di tẹ́káyìn eyín sùn pòwé obìnrin rọ sún sùn pọ̀ lọ kìlẹ̀gbẹ̀ndò kápítì à kìlẹ̀gbẹ̀ndò wọn lókòrò kó tó ka tó káwọ̀ ẹ̀rọ amọ̀kọ̀ yẹn nínú.
0: kaji níbo kudo nǹkan wíọ mi máa ná pọ́n dé òtán náà pọ́n dé òtán tí àzé wíwí àzé tọ́nà dùlẹ̀ mọ́ ìsànjì mọ́ wà nítòmẹ́ o dúdú tán ló bléhùn lọ ẹ gbànú ẹ dudu tan do blue mo lo fi ede sin ewu dede yo ni de ono yesu mi bo wa nu petorun ndo de ono yesu mi bo wa nu petorun asi we no iho tro me bo no iho tro me asi no se se me tan mo wa nu ha bo no se se me tan mo wa nu ha amo ku je ho do na dina lo asi yo esin ewu bo do as your chin nundo afo wi medon ndo nwe do as your chin nundo afo wi medon be janwa ha nyafo e don we na nyafo bon wa ha wi ton ka sin hubo as ero nwa ha wi edion e si bonu e na tun kan we na gbe san e sin hubo bo e do nwe din tro din me e do flat no fin tro din na flat no din tro din lo as e obi kan piti piti mo bo e ko he na modo e nwe e bro nu me yo boli o e do nu me o cho nu akana mun tin ga se sin wole wi ne wo e fe o e yin e ti nu kun ma mo cha fo wi me sin de lo asi o no wi me bo gbanu ku bo ndo nwe da si o no wi me bo gbanu ku bo asi bo to do bo ro ponu ele jin ba gbali grojin o e ra hun se iso ndo nwe bo to do bo ro ponu ele ba gbali grojin o e ra hun se iso ma mu a me ye sin e njẹ nu ogun tuntun ti yan n ta rubo ni afrika jije ati tọrọ le mo an esu we nu epo ohun gan po e awa gboso inu kan ni ile eyo pe bali po yo e je na leko e wo sun bo ati ran do kan gbe to le pe na wo pe ko chu e ka yan awa nu ka me ni inu iye me bo an ka me esin e inu fe ode inu bo da fo wi me lo pa le bo no yin me le ko no yin me ran ohun hun bo o e ku kan ase ya ase hun kan bo asisin hubo to nwe amasi hui monkun je wa pe toro bo nwe di ahan ikon ahan e gan ayo nwe di ro mi e do bo nwe bo le flash pe to ndo bo li chu na do yin e do bo ni bo le flash asi to kan do gbe dia wan wa pe se re an do gbe dia wi me fi an de bo na nu wa tu gbe do we nu gbe do me kaka kaka bo na wa nu ha we ni asi he no bi o horu po sa ti mo na to do pe ta to mo ru fi ni toro si ndo mi ro asi ẹna bí ọrọ pọ sàlẹjì mo tọdọ pẹ tá tàn mọ. anadọ náà ṣe tọlẹjì bẹẹ náà gan nǹkan tó yẹ máa tún sí fìdí tí ó kà ń ba nǹkan tó gbọn yẹmẹ ẹna bá wọnlẹwìn tó gbọn yẹmẹ. egoro ẹsì gbọn yẹ kan ẹni mẹ kaka wáyé sọ àṣẹ tọdẹ fòrò kan tó ń dandan bọra mọ nukú jẹ òtútù mọ àṣà pàdé òtútù ẹ lọ bó tó ana wí bá ndọ bòtọ ìdí ma tún nǹkan tó yà má sì ìdóbò nù pèrè. ẹ
1: yẹ lọ tún nǹkan tó
0: tán. má tún nǹkan tó yà sì ìdóbò nù pèrè àfinú fi gbé gbòmìn délé bọ nù yín débẹ yọrọ nù. bá se nùwé náà kàdùnà sí à nùwé náà yọrọ nù yín kó gbé náà kàdùnà sí à. san wa ma dun wa ma dun wa fun ko bene asihuse ya asihuse na wa dun tu lo bo be an so bo dun mele bo nu me ma tun me nkan ton asido bo ni pele ya asitoka hena ko nkan tu ma tun bo ye ka reyon ine me bi e me kaka o asi wa nda se tora won ni e na bi o reyon tu me ka bo na na su me de ruhen tu en fit tanta bo janwa do be an do mo e de lo bo e lo ma ka su me de ruhen tu ma si wa ndo ya e si su to ko e si su no ko amoro esin ya peto ison re nwa ma mo abe go si fi nu e si te sen bo yo to me nu ku ku pe amoro e to he si
1: to he si ja
0: kun asi o esin o bo tegbe asi esin o bo tegbe wa fun na e po du do bo mo je me ton le ni ro nu ro ye su me wa nu ye nu ye me yo de o bo de e bla bo ku so de alo e brun de tanta che wa ni ro e na so si gbaligba alo gba bo na pipe we bo nu bi o ha we tegbe mo esin o bo
1: Oye, bo, o, kwa mi ato, bwe mi ato me kule kpo. Bo, naro, ini kuto, bo, chwe ni kanada, o, aswe, kodo mi diti yon, yari ga fi, yari soma. Bo, mi kambi yoro me ji, kase yo, le akbe ya ji, fie da kosi ya ji, tamme, a ime edu ase yo, tamme, a son mo koton ton, pe jen, baji ya ji. Do, mi me kule me keno, mi do bobo, mi do me ji, pe toli kwa do me ji, mi eso buton, mi blo le, uro, me ku me ho lo no a pe ho me sole asisale
0: kanji
1: iwe na nu yo e boton me di ka bo fi mi a jeti yo yi tele we
0: kanji
1: do pe ho me kan le le no jara ho gbe be no pe nu pe so ator me ji ma wa mo blo le
0: wa na nanu le o
1: bra na wo le bi be ko na nu mo ko to mo je o ida sisa mo ko to du ka ka fi mi a di mi a do nu me ne ji bo nya wa fi a iso mo no e Eh, mi kana wabo mino kento asi o, uno kenti uo. Fite mo e ka gosin tawri su uo gosin anji. Mi kou motu na uo. Bo, me la kodo me ji. Fi bo uo gosin anji ma se de su uo gosin di ji. Ta si sa lupo jen, pa we. Ni nati me ton. E wa nati me on. Akon, di nati me gwe yo. Ay nou yen ton, ati no me ji, e o. Mene en su uo, e ka motu na asi yon po. Lu yi ken mo do koton kaka. E wa no me ji. A mo nyadi no wabi konfi bo. Emi ya falui me ga nya hero wa mi kon fi be ya falui o era si pa khuyo khojo kho gbere maro mi wa du yo ko mi to ah e tu me la kho ya hero yo me ri ma ble me ri o pe to kho do bru nu kho do di wa kun yo ra tin gbaru ya ko to e ma ka mo do ndi fi ni abunu ko ye ni be bi o me mo gba yo ale mo to na di ji be to aro me ji ase yo do di wa gbe yo be no ji asisi wo tete wa se wa di ji ega wa ni agbe di nya edo ya ya sisi yo me da nu we le yo ni ndu pori we ye kun ti mo de yo ti fi o ka lo won to hopa bi to ta me ni gbe ro yi hola ke ngbe jo to bi tun bo kan le ba ko de bona wa o apaton ti bona ba po o ko ipiti ya mo kan le ni hun iru wa je nayin me da ka e me hole maru isi ya ku san ton wa je ya ti peri eje ya ti peri o eje nmo nkan ton eje nile di khleji
0: eje nmo na khleji khleji
1: ate wa kon ni ga wa pe me de ne kodo o nde mi ne me na yero nkan ti me lo ka mo de ya ni mi ga wa gbe eji eni ta be pon kaka mi do yo mi aso ohro mi kodo o mi na so nu o yo nu mi ton o pe se apa pe o e mi na so na we na so ni bo durun du na pe ri me ton ye kodo fi o fi le o Iko ni ni wa yo ina pe re e do mo e ma lei te a gbe wa yo e mo kan le mi ro ro
0: afian ku
1: o
0: ko gba nwa
1: bo tro o ani an to do me ra hoji me ho bla re no ma ho mi ber khi wa ni pa mi na ho jo ni ber khi ni ma ho mi ma na ho ito zo mo e se gbe ni yo e do me ti e ko sin fi do ni ma so ko wo gbe ri lo wa pe an gbe o no e na inu me ra du sin sin ka ti pada lo gbedale yo bi korofi e sonu numero ho ni te mera ho na wa na do meji ko ton gbe ko ton kuto fi no ple kanile do fi ne bo ne huye yo bo me bi no ayi no duwo je fi ne bo no kanile ba ede yo
0: iro kanile na no wa
1: era ko kanile ko to deji bo e ma so ho kanile sonu me mo ko ton ni e sonu yelo e ma wa ko gbe ya e wa ko gbe yo e sonu fi ti ya kanire juro ro kan yon ko lo no khuru ho gudu kanire juro ro kan yon ko mo no khuru ho gudu me de kanire de ba wo de do ni yo e yo mi bo wa pere nton di yon, mi yama kani. E so nton an, e yama kani moun lè du. Ah, e wak pati amele kaka akwa kwe. Asanji, asanji jadi. Bo, nou jè. Kodon jenji. Kame iya, me, kame iya. E yon yon wile yo. E wak iso. Ali an wè ya, si sa ting bi chua. Ne yo, wodo, iye lo. Mna wè, bu ma fotou di. A yo, anon kè wu. E yabu nwa kani di yo chou yo. A ten kwa wuna nan kou kani yo. E non gosin fi bon do me jini yi mele a vini. Bo safo. E o dawe fi di yon. E anko di kani tome. Dawe ko fi di yon. La liye mi anko du me yon. A ten kwa wuna do kou me yon. Mano yon lo kani mon koton. Mano son kochi da juru yon. E nan obu. E so nou yon mon koton no yon. No yon ma kene wa. Me wado. Se wado sanu. Me la kou alo. E do sanu. O me la kou. A liye an mon koton ma do yon siya. Me kene aso yon lo kani lera lo kou kani. E kon kaka fiyone ne ma doare. E jan nou koton vle gwen jen kon. E so na wye sen fiyok bo yon. Bo so kousou kalina. Bo dan na. Bo ho. E yon mok pa yon. Fi na wye ma kwa. Na wye sen fiyok ma kwa. E no san han. E wole so. Bo wole yon yon. Fi de fo wole yon. Kalina. Bo wole dan na. Bo de wou kaka kaka. Me akon lukbe yo. Kou vama moun. Koton yon biyo kweta men sa moun. Wa me akon chok bete din ben yon mok pou mo. Sen gite kou le kwa di. E lo yon wile dame ji kou jokou lo yon kou me yon kou ito me do naken.
0: Mado nou kou.
1: Mado nou kou me, may maya kou yon, e kou si joun wato bo. Bo, kai, yon nou bo sin filo kou kwa ton kou kou di. Me la gwen di ka fle yon ji wwa, e do bo. E yon play yon. Yon di yon, e ya gwen dan kou mbo yon ma sosi yon kou ti ne. Mi kou mwoto na wame ji, lele lele. E yon me di, yon me di, yon me di. Mi la kou nou kou di wana don me ti wou. E mi kou nou, wache mi nga wana ji. Dwe mi na do ka abra aja, li wana gwi. Mi kou nou, gwen do kwe Bẹrẹ mi na do kwaji. A do hun. Emi a do kwa hun me da ko itan ijo pe to je na le mo pe. Ma kan bi oro. Wa so du de jide nu mi. Wa du de je wa da de. Du de jo nda me da ko fi on de ron je do nu wa. Bo na ko ngbe ti ron na so se pe te ko se pe te wa ton wa na le a ko ko ton wa ji. Bẹrẹ we so nu mi ri.
0: E du le no be fi a se na me be sin one. Pe na se me fin nu nu ya. Exact nu bo fin nu le o. A kan a do ase wu yo. Ase wu yo. Bo kan na che nu ke gbe ji lu bo. E do a che ni be so bi lan ton be yo. Ere da jo nwa doye sosi jo doa, doko biyo lan, tobe go nak peto gege. Lwa e chi mo e to oheku.
1: To oheku?
0: Wa to oheku bo, e jek, kon teyo ase diye, so men te, so kuzu te, ton ase diye, so men, so kuzu te, te akbe to defo wale a ikbe. Po to oheku, pele a ikpe afi anku defo bo lan, kpe tuyo bo lan da. Pa afi anku ne lodo, e man, te man kpe ma datu e mi yo. Nou e je bo to oheku e mi nan ne a che, ne bo e kwen nan wakman che, ne bo. Ku e kayo tuwa diye kwen nan kwa chye ene me bo kwen nan tu kanu peto. Nou e zik kan li defo wosa huzu. Peto defo wosa huzu kan li yon. E kwen nan tuan chye nan fi a ze wewe yo lo wade yo. A ze wewe yo wade me bo e ene a chebe ne yo. E ne nouye daliwe. Fi e klaman. A madine. Kwa ma ye. Nou e ne lu chijewe yo. A ze anwani lo. E lo e a chewe imba do la me. E ye ze vyo bo so yo. A tye ene do lato me, e do honhon bo hena e fiene bo ikpe. Me ene do fiene bo na yi e san lo eto me. E o ye, to do ye, ubo na kutu kan yon abo do yo, eto no a da may lo, e nan leko. A da may lo, e nan leko fi a ze wo yo. A ze wo yo me, o a ze glogo si. Ndo a ze wo yo me, o a ze glogo si. Nuyen ene yi, nuyen do do yo, kan ye do bwe me le, e we yi, e san tye we yi, nuyen ene le, e tin me, bo tin me, tin be juto. E wazon no afi yon nodo miji, a ze e henu ble de bo de, njon njon ton. Lo, ma wupe do ta wakon ton, ton bi wikibon lebi no a webo webo. A mwa chene do mene si, be yi, be do, kan li we nan blo do, be yi be huzu nyanyan bo biyo, be se do nyanyan me. E wazon a se, a da se wewe, obo yi da la wada, nou nyanyan wame on, a che ton kousi meji ba se wewe no biyo me. E yi, nou de ma wale a yon vlen gansi nou, bo a yi gwanse, golo san li ji, bo awa o aze wi wi odudo pe ji pe me bo aze egbon fi de bo e tiro ko na so pe kan e mejole ko bi ni e jule we de bu na so lo e ka ti mo npe ro na fo ni
1: na fo e na ko e fo lo lo yan
0: apon kun e fi aze wi o san ti awa de bo han se klo nu ne bi ki wa bo e ne ro nu pa e ro nu pe no ke no gba di na bu no ken bu no blo nu ni
1: ko nu e da ko kan be bin ja bo todo o nu e me ra ko ti me ti we do mi no mi yo apa mo ko to ko amawe amawe amawe E ka okle rome ti, fi lo po jen ho, ron wile gosi an sonu poti.
0: Kanji.
1: Do kani we nanu yon, li yo kani lo poule jen we.
0: Kanji, kani lo poule jen.
1: Aba di yon, e, me la kwa mo lo do ma hu bek ben yo. Ben do nanu yon, mon koton pe yon. To, lo po jen le, me di yon le moti.
0: nanya liyo yo e modo nu e gena henu ble we kara henu ble do kanli le u
1: kanli le we ne
0: e gena yo lo kanli bu so huzu kanli nu e yo lo kanli yo nu kanli baide na huzu kanli yo boa
1: kanji
0: bo kanli san ti owe na e do gbeto san yi khamiton menu su menu kume e un do e wezo no do wa fi no do ase yo menu su menu kume menu ve me o jiwe jinjo nu to so ase tonu kume nu ana o kon ma wa nde bu ni na ya je gudo to e
1: eso enda yi ndo me tin di wa
0: ni ngba ni aje o vienele ejidin o vienele nte vienele makasi wa nwe ru peye to me di an bo ke klo klo jen bo e kena fo vienele jen na fo sin gbe mi chona no fi pe zon do menu su menu kume menu ve me o jiwe ase o tin tin o pe o me one lo e na ye budo la kan li le wa han na to wata kaka do ayo kan li bo ku kan li bo mai gbe bo e ko bi oni ro ba kan so ada che ni ma wa ni lo ene ka so ahusu gbe to na ehusu gbe to ehusu nu yan ya da sinu e amo ku je ko do re me nu yan ya ne ehusu ne nche ka si nu ene do ena zenu wa be do mi ko si nu ono ko bi aku te mi ka o mi ko na gbe to
1: ko
0: nche ka ke na yi nu ne sin
1: se pesa to
0: amo ku je ko do nu ene me hun echi mo hun nde bude ma si gura si asi gena nu gba ko ni ko ni yere lo onu e kana gbopo dali jinu lo lo wa bo gena gbopo dali jinu me do vi ode ne yobo une we ne yobo une ku me to hoso ro hodo ya tega je ma si ro ku de subo wa nte ka khle do nu we ne o gena gbopo dali jina e gena e na kole e gena pe eso e gena tu kan gbe to san lo ton e we an se wo yo ba si asi gulo bi ku ya gbon ine o ba ma ikhle amayo pole yo wene taliwe kan ni du poje khle no bi ku petrol gbe me be ya che be tin joji
1: e ha che be tin joji ba ta no ne mi du do tin bo tin meto ina no bo ko ni ku ndo te yo bo no tin me yo me na ho na ndo ko ni ku to ro e wa do ko to bo di de gbe yo we ndo fi bo mi ro be ji ku do ko gbo ko jo wa do trile do be ji ya paru po pe pe pe ku yo jo kan yo ro mi di be na no yo mo ko to ri su jamo no me ji nya nya je pe yo ji no ya so lo do wa mo ko to na ina hai ku so
0: lo ata wa ja lo gbugbe be mo ro mi lo mo mi he mi na na kun gan ne mo na gan gbo ne bra bo kun gan ne na idu de ji o de
1: be do na kun gan mo ko to fi ro po e mo ko lo le ko sin
0: me tu da lo gbe bi ko tu lo no no fi wo ya ko ko to me agruza ka ro fu no no alu ka 96 20 47 47 alu
1: 94 37 28 29 94 37 27 29 94 37 28 29 94 37 28 29
0: amodo eno afibo nu eno kambio ndo meyo pono do hubro nyaklo me de lu nu wa de sali nu adu nu ye mon kun je me o ewe no ndo me de le kon timbo nu do meye de yo na do ndi tantan bo do do ni o to iwe no ti maka mon kun je time ni to me ano do e inu ya de o time fine ba do tin yo e yan ti gba na do le ye time gbe na pe eno do mo je me ifo a ngena se kwe ma e do mo ti me do nu ne osi ko e ko ngleble de bo ame nu mi do azede kun de buron wa nu dagbe ohun mi he mi ado bo jeke bo de buron wa ndagbe ya e ndo mo po mo ko po ohun bo de bu de mo wa ndagbe ya azede bu de mo wa ndagbe ya ne nu kambio ku yo imo mi ya azede bu no wa ndagbe chechere mi amo ti meto mi na fini ti ke un di ya mana we pon de odopo nu amo mi yo ko do radio ko sa fi ye di ya yen me wa fi ye gbe di yo jet no micro li olewe rufi ordinateur de yoruton we pin de bo peto de gudo ton bo e de gudo ewe son bo lu pe meton se me ma ka fi pon ayo ne ka nwe otun ro nu mo nko ton le de
1: e si to
0: nu kan bi oku yoimo
1: e si to la
0: a che ene me onu ene me bi kuwe gosi azio e de bo e ti te do ti to egbe ren na ren to egbe gba ko to do do won o bro le bi hu inu e luo a se de vo de bo ren na yiwe san lo itan buna yan ye ne si gudu tu e bla o do fi de bo si bla o do tin lo me
1: e ne da lo bo si ko re bo ko nkan bi mi ne o te mi ka fo de ta mu o turu mi to le le te mi
0: ben mo to nu nkan bi o tu di an do gbe to e no ni gbe to de o si yan yan me nu fe me o fe le le te ka de me gbe to na no gbe to nu ke gbe le te ka de me yin e yan ho ta ene akambio yo e zavla gege bon we de meyo na time men nou ve me ou men nou sou men nou kme yo gege nou nou fe an peto men nou fe an ay be ma jurundi na wa bon no sou dio ton dio karu.